film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung,

film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.